마멜티 야라테하 그부아카스 차바 세보네 무디 부아카스 차바 세자마이레 레보나타 바제호파 부아카스 차바 세투미상 마타하이 바키레 마체바 파네모르 자마이레 하리아 자마야 클레방 카자마이 시츠웨 갸린팅 갸탄냐베테 카오사페리 갸나야 치비데 콜레마타파자 모리피티레 갸키레나르네세자 만나르펠리 모스도세나 메치팅 Gabon Samerti, Kefikeng, Letata, Yakileng, Arefepa, Kadikwekwe, Lefeling, Mono Senalito, Kasenalito, Yoreka Pilang, Karona, Mofawar Tamaini, Kaono Fedini, Gabaria bona, hare fepa, Gabaria bona, hare matlafat, Gabaria bona, kakisa, khanyaya hai, Gabaria bona, hapamisa, matlahai, kudimatava, yararate, Gabaria bona, yabane mutimo, Gare tsamayang, diena, na tsamaya, kadi aduma, demolo, kare bakarena, kater khole, matla hai, kare khole, putse pei bahai, le felen leo, katsamay le molo, pane le boni, ha sebeta, Baniriboni, Haitotis, Baniriboni, Kamawan in Kate, Utamai Sitze, Sechaba, Sechaba Se, Oselopuruti, Kamahawaha, Soselopuruti, Kamahawaha, Sechaba Seu, Oselopuluti, Kamahawaha, Osesamai City, Sevonimohau, Tetson Lahau, Sevonimohau, Matling Lahau, Sevonimohau, Hau Sebeta, Kamau Sebetang, Katin, Sevonimohau, Hau Le Kulen. Sechaba sahau, sebone mohau, hase feta, kasale tso, lahau le maka. Sebone mohau, kama wena, olin Jehofa, ya rena, ya busa, ya laula, maemo oshi. Sebone mohau, pano silopolozi.